ako ten ovaj svijet zaslijepi svojom blještavom lažnom predstavom.

0: muzički poster.
1: Ovo je bio muzički poster Radio Borova. Nadamo se da ste uživali. Uživajte i u još jednoj pesmi slavne pevačice Ane Nikolić.

0: muzički poster.
1: Ovo je bio muzički poster Radio Borova. Nadamo se da ste uživali. Uživajte i u još jednoj pesmi slavne pevačice Ane Nikolić.